Mila vunze, mila vunze, mila vunze ngasla. Famarina na tsisi tawa fataputra na fenrizala. Mila vunze, mila vunze, mila vunze ngasvavi.